9 pagi dan yang akan mengisi pujian persekutuan lansia dan persekutuan anak jemaat. Yang berikut, Bapak Ibu, telah diterima dari keluarga Tandayong Kadarusman 6 buah payung